Guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.